0: Ալ Բարգինատի կլաճիշ խունիլ ուտ լի ռահոկ մակ արոսոհի Նալե պապոնս ալի ռահոն կապալ
1: Լիշլո ալեպ լի ակտիշե հանեպ լիրի ու լիշլո ալեպ լի ալալբեղ կախոլբեղ հանեպ լիշնա շտուկոեպ Գովերվիո 17-6
0: Panak chokre la principal atines sail chole hil 104.5 FM la hukapan ha anqualo
2: la hukapan ha anqualo

0: Ալ, արգինատիկլաջը շխունիլ, ուտ լի ռահով, մակ արոսոհի։ Մալի պախոն սալի կահոն կապալ։
1: Ալալբեղ կուանշ նալեկ, մոսկ էս այս չոլ իշնա աշտիկվա։ Հաբանան ալալբեղ ինկա նստավ նալեկ, մոս ծեղտանալ իշնա աշտիկվա։ Պրովերբյոս 15-20։
0: Բանախ չոգրել ապուկ դեսիպալ ատին էս Սայիլ չոլ էիլ 104.5 FM լահոնկապալ, հաան խոալլո։